0: Na Abraham to sanyo mu na me ti se maami bi wa chire o se. O wine sasa because we hu se kunim bi aba na brabo.
1: Me koma fu kasese. Akudi e bebotsi ame no omane nyeye te. Me ta chese so se.